bone for na maso se wodi e ba so wa bo di u medi u fie di u nuanu mu di seka ehwe so ma chi akwan ene ewurade o mu bum no twetwa mu asiesi ewurade ma okuru bia wo